0: vun den naier Flag, die deslächer op den Alben vun der Woche Highbys, op rond zijn Genesis of Vuzu. Mega geil. Running Out of Time is eng vun de Singeler.
1: Don't worry for me, I'm getting better. Lived every day, any weather. Don't worry for me, I'm getting better.
0: Kies wat we hebben, stok zit die maar die eerst bij, en dat we houten over het neus.